0: dwuma no no hangover ni fuse nim ne boa mema pa pa pa pa pa pa pa pa unya fie dun wotwa no bi enye ye onyima wonka ho makora no fo so a hahai emom mo pe bia tudi a monko ahensan ho na dodo no awo go ba fra 0597578800 and 0244606498 mo ambese mutu kwa no amon enam hano ahano no mo bag ba yira wo me ka no kra kire plain ye plain fa ujira ba bia no stop cash eh opo makoko yo kofu ka wa ssc energy hs prospect terminal ho ewo total filling station labor echire ho a wode ko nana kwa mo hene kwanta ho no a odo ni akire mo jubilee park bepo no so no first building osabun kum after total filling station me se ko na wo be fro ka kodi adanse ye wo be ka kire wiase nyina se wa fro ka mo ampe ticket number 0245390818 and 0244412016 nyame ya dom a SEC ka ye me ka ho asem ya na de ye prophet dr joseph mensa ye no obanye kwasiye mensa na de dr ebe wiase wawu na wawu ani e kwachire do de a chere prophet dr joseph mensa na what the angel dominion edwuma no ano bema no wo ni papa papa papa papa pa etibia no papa da fo mu yi mu ye nyina ye ntini kwoto no na ye nkwa ye ni bi eno ani se obe fre 0544 828180 0544 828180 mia ni simina so amia ye no hye enti be fro card bi ne nko na ye kwoshi na nimunya mbra wo tiasi owu a okwa nye fe owu na kokum ho a unku ho bia isu kra nya binum na we die wo kum na ntwie na waka kple ene kandokono ni aduane pi edi amamu enti mumie nko na ikoje na ye na enye fe bra Facebook Isra 104.5 Facebook Isra 104.5 me sibra behwa ni so ade tama na me producer ne bra behwa de ka ho kwa ku montase ne ni nkomo Isra 104.5 okay gogu Isra na buwana o ko fa de fomo
1: Remember. Remember. Em hospital also much you go.
0: Ah. Asimo.
2: In Shirai FM 104.5. In Shirai FM 104.5.
0: Hey. Merci bra Facebook na bra bra de o ti ho. Bra na de bra bra. Ma be yadi bi a chose sia. Wa ma. Ubisa yentim chim. Na kwaku akwa na yene ne di nkomo no amasan so microphone oye nipa me penasem pa na de ye me nwanwa wo report no mu ni se nurse fo so bokro no nurse ni kwaku ti asem no minim se bia me minim se
1: oda asem na asem ba ba ho no amasan microphone na okase
0: amasan so
1: microphone na okase o penasem pa na penasem pa na penasem pa se ni be jere se wi bi so bi se ah na wo nua ni nipa so ba si ana wo se ampa me nua no na se ni se eh eh ti na me pa wo se mi e na me ti ho pa
0: na wo se na me na kan news abi na record away ni so bi so bra Facebook na bra bra de
1: okay
0: na record away na akwasi dia akwasi buafo na japade ni na se ye ye be ka me ho de
1: e olympus ana
0: olympus
1: ah
0: sabre no host no ye man producer no a o hande ne butu nyina de ama no se je wo suna de befa ape nsema bre me enti akwasi ye fa me ana akwasi ma me recorder enie 2010
1: akwasi
0: ai
1: ani mo suma ya di o na mu use olympus
0: ah we na ne use o na akwasi ba beto no de tare o ha ne de tare si e bo zwana ono ale ni kebu no de twem
1: ani bia ba o
0: enti we
1: na asema wo
0: kan akwa sare de oba ma ma ye recorder o ye adwuma no na sen kam to recorder ma no
1: na we laptop ka je si
0: ne esi ani mu
1: computer ka si atwe no ho asia wa fa guzo
0: bibia free
1: me ka data wo
0: ah
1: na e bo ka de data kra no he den time na marketing ja tam na mobile phone ho na bia mobile wo de akopem marketing wo
0: na bia wo na nte kosa
1: sa ta kofi kwaso na modu anu so ba fofo eh eni bia ba
0: eni bia ba eni
1: bia ba
0: e ti abuso de bra Facebook na ba ba de ye record na use ni asem bia wo brekum bia bi gusu still en sem na so so me de ba ti shem sia ye adwuma eni lokana ebuntia namde.